amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ina pagtatap sa ina kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alangihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nga. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag